0: The summer on Radioactive. The hottest music mix on 106.5 FM. The summer on Radioactive.
1: Da da da, da da da, da da da.